Yung mingin marakoy nga rin, James Bayong, diyal na kulma ka nga ma 88.9 FM, diyal kalawin ko, ka stay tuned.